Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ tư ngày 7 tháng 10 của NHK World Japan. Bản tin có một số tin đáng chú ý như sau. Lực lượng Mỹ tại Okinawa ban hành lệnh giới nghiêm sau vụ bắt giữ một binh sĩ. Lãnh đạo giới doanh nghiệp Nhật Bản cho biết tấn công mạng sử dụng AI tăng mạnh. Hãng Suzuki bắt đầu bán xe điện cỡ nhỏ đầu tiên tại Nhật Bản vào tháng 11. Sau đây là phần tin chi tiết. Lực lượng Mỹ tại tỉnh Okinawa miền Nam Nhật Bản đã bị ra lệnh tạm dừng hoạt động trong vòng 48 giờ và áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm kéo dài một tháng sau vụ bắt giữ một binh sĩ thủy quân lục chiến với nghi vấn giết người và cướp của. David Jacob Ballard, 20 tuổi, là binh nhất của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, bị cáo buộc đã sát hại một phụ nữ địa phương 39 tuổi tại một khách sạn ở thành phố Naha hôm thứ Bảy và lấy đi ví cùng một số đồ tư trang khác của nạn nhân. Ballard hiện đóng quân tại căn cứ không quân của thủy quân lục chiến Futenma đã bị bắt giữ vào hôm Chủ nhật. Trung tướng Benjamin Watson, điều phối viên khu vực Okinawa, kiêm tư lệnh lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến số 3, đã ban hành một thông báo mang tên chuẩn mực và kỷ luật vào tối thứ Ba và đăng tải trên mạng xã hội. Ông chỉ thị toàn bộ quân nhân Mỹ tại Okinawa tạm dừng hoạt động của đơn vị trong 48 giờ kể từ trưa thứ Tư. Trong thời gian này, các hoạt động tự do ngoài căn cứ và việc uống rượu bia sẽ bị cấm. Ngoài ra, quân nhân sẽ phải ở nhà từ nửa đêm đến 5 giờ sáng trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ thứ Sáu. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Kihara Minoru cho biết, các vụ việc liên quan đến quân nhân Mỹ gây lo ngại lớn cho cộng đồng địa phương và không bao giờ được để xảy ra. Tại cuộc họp báo hôm thứ Tư, ông Kihara đề cập đến thông báo của quân đội Mỹ. Ông cho biết, theo nhận định của mình, điều này cho thấy lực lượng Mỹ coi vụ việc là nghiêm trọng và đang nhanh chóng siết chặt kỷ luật cũng như ngăn ngừa tái diễn. Ông Kihara nói, ông được biết phía Mỹ sẽ tiếp tục xem xét lại các hướng dẫn hành động, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về cách triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn. Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản ông Koizumi Shinjiro đã nói với Thống đốc tỉnh Okinawa ở Tây Nam Nhật Bản rằng ông mong muốn thảo luận với phía Mỹ về cách ngăn chặn sự việc tái diễn sau vụ cướp của giết người do một lính thủy quân lục chiến Mỹ gây ra tại tỉnh này. Ông Koizumi và Thống đốc Okinawa Koja Genta đã gặp nhau tại Bộ Phòng vệ ở Tokyo vào thứ Tư. Thống đốc Koja cho biết vụ việc xảy ra tại Okinawa là cực kỳ man dợ và đã gây ra sự lo lắng sâu rộng trong người dân ở đây, đồng thời khẳng định đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông kêu gọi chính phủ trung ương có các biện pháp hiệu quả cơ bản, trong đó có việc xem xét lại hiệp định về quy chế lực lượng Mỹ. Đáp lời, ông Koizumi cho biết ông cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước tính chất tàn bạo của vụ việc, cũng như việc một quân nhân Mỹ bị bắt giữ liên quan đến vụ việc này. Ông cho biết sẽ thảo luận với phía Mỹ về những bước đi thực chất có thể thực hiện để ngăn ngừa vụ việc tương tự tái diễn. Ông Koja cũng kêu gọi sớm nối lại các cuộc thảo luận giữa Okinawa và chính phủ trung ương nhằm thảo luận các biện pháp giảm bớt gánh nặng cho tỉnh này trong việc tiếp nhận các căn cứ quân sự Mỹ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.
1: Lãnh đạo một hiệp hội doanh nghiệp lớn của Nhật Bản cho biết, số vụ tìm cách xâm nhập trái phép hệ thống máy tính của các doanh nghiệp với sự hỗ trợ của AI trong năm nay đã tăng hơn 50% so với năm 2025. Hôm thứ Ba, Chủ tịch Hiệp hội các nhà điều hành doanh nghiệp Nhật Bản Yamaguchi Akio dẫn kết quả nghiên cứu của IBM Japan khi đưa ra nhận định trên. Ông Yamaguchi cũng là chủ tịch của IBM Japan. Ông cho biết đã kêu gọi các thành viên hiệp hội khắc phục những yếu điểm trong hệ thống của mình. Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và trở thành mối đe dọa lớn hơn, các doanh nghiệp Nhật Bản đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải đào tạo nhân lực về an ninh thông tin bên cạnh việc đầu tư vào hệ thống. Một khảo sát do Hiệp hội Người dùng hệ thống thông tin Nhật Bản công bố hồi đầu năm nay cho thấy tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực am hiểu về an ninh thông tin.
0: Một công ty an ninh mạng ở Tokyo đang nhận được lượng yêu cầu tư vấn lớn từ các doanh nghiệp trong bối cảnh các vụ truy cập trái phép dẫn đến rò rỉ dữ liệu ngày càng gia tăng. Josis, có trụ sở tại quận Minato, Tokyo, cho biết số lượng yêu cầu tư vấn từ các doanh nghiệp trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 đã tăng gấp đôi so với quý trước đó. Công ty này theo dõi Dark Web, một mạng lưới các trang web có tính ẩn danh cao để phát hiện các vụ rò rỉ tài khoản doanh nghiệp và các dữ liệu khác. Sau đó, công ty sẽ cảnh báo và cung cấp dịch vụ hỗ trợ các công ty có hệ thống máy tính dường như đã bị tấn công để có biện pháp xử lý phù hợp. Theo một khảo sát do Joysis công bố vào tháng 6, có 96% trong số 225 công ty cấu thành chỉ số chứng khoán Nikkei đã xác nhận dữ liệu của họ bị xâm phạm trong 3 năm qua. Công ty cho biết nguy cơ bị tấn công mạng sẽ gia tăng nếu các doanh nghiệp không phản ứng kịp thời.
1: Suzuki Moto cho biết sẽ bán mẫu xe điện cỡ nhỏ đầu tiên của hãng tại Nhật Bản từ giữa tháng 11. Việc nhà sản xuất xe cỡ nhỏ lớn nhất Nhật Bản tham gia thị trường xe điện được dự báo sẽ khiến cạnh tranh trong phân khúc này trở nên sôi động hơn. Hãng ô tô Nhật Bản cho biết mẫu eSky sau mỗi lần sạc đầy có thể chạy 310 km. Theo hãng, đây là quãng đường tương đối dài đối với một mẫu xe điện cỡ nhỏ. Giá bán sẽ từ khoảng 1,55 triệu yên, tương đương khoảng 9.800 đô la Mỹ, đã bao gồm thuế và sau khi trừ đi khoản trợ cấp của chính phủ. Suzuki đặt mục tiêu bán 1.000 xe mỗi tháng. Các hãng xe Nhật đối thủ như là Nissan, Honda và Mitsubishi cùng hãng BYD của Trung Quốc đã bắt đầu bán xe điện cỡ nhỏ. Trong 9 tháng tính đến hết tháng 9, xe điện chỉ chiếm khoảng 1,5% tổng số xe cỡ nhỏ được bán tại Nhật Bản. Nguyên nhân là do xe điện cỡ nhỏ có giá cao hơn các mẫu xe chạy xăng và số lượng mẫu xe để lựa chọn còn hạn chế. Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Đài NHK đang có loạt bài cung cấp những thông tin hữu ích dành cho người nước ngoài muốn lái xe tại Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc sử dụng lốp xe mùa đông. Khu vực Hida là một điểm du lịch nổi tiếng với những khu phố cổ và cảnh quan độc đáo. Vào tháng 2 năm 2025, trong thời gian đang có cảnh báo tuyết rơi dày, thì 4 du khách nước ngoài đi trên một chiếc xe thuê không lắp lốp mùa đông đã bị mắc kẹt và được cảnh sát hỗ trợ. Đường phủ tuyết hoặc đóng băng rất trơn trượt và nguy hiểm. Hãy sử dụng xích chống trượt hoặc là lắp loại lốp mùa đông phù hợp cho xe, chẳng hạn như là lốp mùa đông không đinh. Lưu ý rằng, tại một số đoạn đường có biển báo cấm các phương tiện không lắp xích chống trượt đi vào. Lái xe bằng lốp thông thường trên đường phủ tuyết hoặc đóng băng mà không thực hiện các biện pháp chống trượt là hành vi vi phạm pháp luật. Người điều khiển xe ô tô con bị mắc kẹt có thể bị phạt 6.000 yên. Xe sử dụng lốp thông thường có thể bị mắc kẹt ngay cả khi tuyết chỉ dày có 2 cm. Nếu có dự báo tuyết rơi, hãy đảm bảo rằng xe được lắp lốp mùa đông và mang theo xích chống trượt. Ngay cả khi sử dụng lốp mùa đông, xe vẫn có thể bị mắc kẹt nếu tai nạn hoặc là ùn tắc giao thông khiến bạn phải dừng lại trên đường. Nếu có dự báo tuyết rơi dày hoặc là bão tuyết thì hãy tránh ra ngoài khi không cần thiết. Nếu buộc phải lái xe, hãy chuẩn bị sẵn quần áo ấm, thực phẩm, nước uống, túi vệ sinh di động và bộ sạc dự phòng trên xe để đề phòng trường hợp bị mắc kẹt.
0: Trước khi kết thúc phần tin, xin giới thiệu tin video mới đăng, lễ kỷ niệm sự kiện súng du nhập vào Nhật Bản. Ngày 3 tháng 10, một buổi lễ đã được tổ chức tại đảo Tanegashima phía tây nam Nhật Bản để kỷ niệm sự kiện súng được du nhập vào nước Nhật. Mời quý vị và các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần

0: Ngọc Hà và Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 8 tháng 10 có một số tin chính như sau. Nhà khoa học Soai Kenso của Nhật Bản được trao giải Nobel hóa học. Nihon Hidankyo kỷ niệm 70 năm thành lập. 11 nước châu Á Thái Bình Dương họp bàn về an ninh năng lượng. Sau đây là phần tin chi tiết. Nhà khoa học Nhật Bản Soai Kenso là một trong hai người được trao giải Nobel hóa học năm nay. Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết đã quyết định trao giải Nobel hóa học năm 2026 cho hai nhà khoa học Henry Kagan và Soai Kenso nhờ phát hiện về hiệu ứng phi tuyến và phản ứng tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng. Viện Hàn lâm giải thích rằng một số phân tử tồn tại dưới dạng ảnh phản chiếu của nhau. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như trong dược phẩm, các nhà khoa học chỉ cần một trong hai dạng đó. Hiện tượng này rất phổ biến trong tự nhiên. Tuy nhiên, trước khi ông Soai phát hiện cách tạo riêng một dạng, thì các nhà khoa học chưa thể tái tạo hiện tượng này trong phòng thí nghiệm. Viện Hàn Lâm cho biết, ông Soai là người đầu tiên làm được điều đó. Ông Soai, 76 tuổi, xuất thân từ Hiroshima và hiện là giáo sư danh dự của Đại học Khoa học Tokyo. Ông trao đổi qua điện thoại khi lễ công bố diễn ra. Ông nói, tôi rất phấn khởi khi nhận được tin tuyệt vời về giải Nobel. Tất nhiên, đây là một trong những ngày vui nhất trong đời tôi. Về lúc nhận tin, ông kể, tôi đang đi mua sắm gần nhà. Đây là năm thứ ba liên tiếp Nhật Bản có người được trao giải Nobel. Ông Soai là người Nhật thứ 31 được trao giải thưởng này, tính cả những người sinh ra và học tập tại Nhật Bản, rồi sau đó nhập quốc tịch Mỹ.
1: Nhóm những người sống sót sau các vụ nổ bom nguyên tử ở Nhật Bản từng được trao giải Nobel đã tổ chức một buổi lễ nhân dịp 70 năm thành lập. Khoảng 140 người đã tham dự sự kiện được tổ chức tại Tokyo hôm thứ Tư. Nihon Hidankyo, còn gọi là Liên đoàn các tổ chức Nhật Bản của nạn nhân bom nguyên tử và bom khinh khí, được thành lập vào năm 1956, đã được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2024. Đầu tiên, những người tham dự đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của các vụ đánh bom năm 1945 và cầu nguyện rằng các cuộc xung đột đang diễn ra trên khắp thế giới sẽ kết thúc. Đồng chủ tịch của nhóm, ông Tanaka Terumi lưu ý rằng đã 81 năm trôi qua sau các vụ đánh bom và đã 70 năm kể từ khi Hidankyo được thành lập, nhưng mối đe dọa hạt nhân vẫn còn. Ông cho biết, nhóm sẽ truyền lời kêu gọi của các hibakusa hay những người sống sót sau bom nguyên tử cho các thế hệ sau và những người mong muốn bãi bỏ vũ khí hạt nhân. Nhóm sẽ tiếp tục yêu cầu chính phủ Nhật Bản tham gia hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân và đi đầu trong một phong trào toàn cầu về bãi bỏ vũ khí hạt nhân.

0: Đài NHK chúng tôi được biết, 11 nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản, dự kiến thảo luận các biện pháp tăng cường an ninh năng lượng. Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự ổn định nguồn cung dầu thô từ Trung Đông. Hôm thứ Năm, Nhật Bản cùng Australia và 9 nước Đông Nam Á tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng tại Manila, thủ đô Philippines. Các nước đều là thành viên của Cộng đồng Không Phát Thải Châu Á. Phía Nhật Bản có Thứ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Takagike tham dự. Các nguồn tin cho biết các nước dự kiến nhất trí mỗi nước sẽ tăng dự trữ dầu và thảo luận khuôn khổ phối hợp giải phóng dầu dự trữ trong trường hợp khẩn cấp. Các nước cũng có thể nhất trí hợp tác dự trữ dầu chung trong khu vực châu Á. Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dự kiến tham dự cuộc họp riêng. Hai nước có thể nhất trí hợp tác với nhóm châu Á-Thái Bình Dương về việc dự trữ dầu. Nhật Bản muốn ủng hộ sáng kiến của khu vực châu Á nhằm tránh gián đoạn nhập khẩu các sản phẩm từ dầu mỏ.
1: Các lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản và Mỹ đã kêu gọi hai nước có các quy định chung về trí tuệ nhân tạo AI. Hội nghị doanh nghiệp Nhật-Mỹ thường niên đã bế mạc hôm thứ Tư. Trong tuyên bố chung, các lãnh đạo doanh nghiệp đã có nhiều đề xuất với chính phủ hai nước. Một đề xuất là xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển AI, cũng như xây dựng quy định chung. Trong số các đề xuất cũng có việc tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và linh kiện chất bán dẫn nhằm phục vụ an ninh kinh tế. Ông David Kukler, chủ tịch phía Mỹ của hội đồng cho rằng, các tiến bộ về công nghệ cải thiện đời sống của con người, nhưng đồng thời cũng bày tỏ quan ngại. Ông nói, hiện các tiến bộ về công nghệ đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với các chu kỳ trước. Tôi nghĩ, vì vậy cần có thêm đối thoại, thêm hợp tác, thêm thảo luận. Ông Takashima Makoto, chủ tịch phía Nhật Bản của hội đồng cho biết, các bên sẽ kêu gọi quản trị tương ứng với mức độ nguy cơ và cụ thể cho từng trường hợp. Mỹ và Trung Quốc đang dẫn đầu trong cuộc đua phát triển

0: triển AI. Trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9, lãnh đạo hai nước nhất trí triển khai đối thoại về AI.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine từ thứ Ba cho đến thứ Tư đã khiến 25 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Trong bài phát biểu qua video vào hôm thứ Tư, ông Zelensky lên án cuộc tấn công. Ông nói đó là món quà mà ông Putin tự tặng mình nhân dịp sinh nhật. Sát hại trẻ em, sát hại người dân. Hôm thứ Tư là sinh nhật của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Zelensky cho biết một tên lửa đã đánh trúng một khu chung cư tại vùng Chernihiv ở miền bắc Ukraine. Ông nói có 19 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em. Ông cho biết cuộc tấn công sử dụng thiết bị bay không người lái, cùng nhiều tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Trong khi đó, vào hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng của Ukraine, các cơ sở hạ tầng cảng và những mục tiêu khác. Bộ này cho biết một nhà máy thuộc công ty con của một hãng thuốc lá Nhật Bản tại vùng Poltava ở miền trung Ukraine nằm trong số các mục tiêu. Phía Nga tuyên bố nhà máy thuộc Japan Tobacco International này đang sản xuất đạn dược cho lực lượng Ukraine. Japan Tobacco International đã bác bỏ cáo buộc. Trả lời phỏng vấn của đài NHK, công ty cho biết chưa bao giờ tham gia sản xuất cho mục đích quân sự.

Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Đài NHK đang có loạt bài cung cấp những thông tin hữu ích dành cho người nước ngoài muốn lái xe tại Nhật Bản. Hôm nay, chúng tôi tập trung vào việc gần đây tốc độ tối đa theo luật định trên một số đường dân sinh đã được hạ xuống 30 km/h. Thay đổi nói trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Giới hạn tốc độ mới sẽ được áp dụng tại các tuyến đường hẹp trong khu dân cư hoặc khu mua sắm. Trước đây có tốc độ tối đa là 60 km/h. Trong số này có nhiều con đường là đường đến trường. Quy định mới này là để tránh xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng cho những đối tượng như là trẻ em, người đi bộ cao tuổi và người lái xe đạp. Do các đoạn đường này có thể không có biển giới hạn tốc độ, người lái xe cần nắm thông tin và lái xe cẩn thận. Có 3 điểm chính cần lưu ý khi xác định xem giới hạn tốc độ mới có áp dụng với con đường bạn đang đi hay không. Thứ nhất, hãy chú ý đến biển báo giao thông hoặc chỉ dấu trên đường thể hiện giới hạn tốc độ. Ngay cả khi không có biển báo hay chỉ dấu, giới hạn tốc độ mới cũng có thể được áp dụng. Thứ hai, hãy kiểm tra xem trên đường đó có vạch phân chia hai chiều xe chạy hoặc có làn đường dành cho xe cơ giới, có giải phân cách hoặc các công trình khác phân tách hai chiều giao thông hay không. Nếu không có các yếu tố này và không có biển báo hay chỉ dấu về tín hiệu, giới hạn tốc độ mới sẽ được áp dụng. Thứ ba, về cơ bản, đường có độ rộng từ 5,5m trở xuống sẽ được áp dụng giới hạn tốc độ mới. Tuy nhiên, đây không phải là quy định cứng theo luật. Nếu như không biết về quy định mới và di chuyển với vận tốc 60 km/h, người lái xe có thể bị đình chỉ bằng lái và phạt lên tới 100.000 yên. Nhiều lái xe sử dụng đường dân sinh trong các khu dân cư làm đường tắt nếu giao thông ùn tắc trên đường chính. Người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho rằng, người lái xe nên giảm tốc độ và lái xe an toàn trên đường dân sinh, đồng thời để ý đến những người khác trên đường như người đi bộ hay người đi xe đạp. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Ngọc Hà và Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 8 tháng 10 có một số tin chính như sau. Nhà khoa học Soai Kenso của Nhật Bản được trao giải Nobel hóa học. Nihon Hidankyo kỷ niệm 70 năm thành lập. 11 nước châu Á Thái Bình Dương họp bàn về an ninh năng lượng. Sau đây là phần tin chi tiết. Nhà khoa học Nhật Bản Soai Kenso là một

0: Ông Soai, 76 tuổi, xuất thân từ Hiroshima và hiện là giáo sư danh dự của Đại học Khoa học Tokyo. Ông trao đổi qua điện thoại khi lễ công bố diễn ra. Ông nói, tôi rất phấn khởi khi nhận được tin tuyệt vời về giải Nobel. Tất nhiên, đây là một trong những ngày vui nhất trong đời tôi. Về lúc nhận tin, ông kể, tôi đang đi mua sắm gần nhà. Đây là năm thứ ba liên tiếp Nhật Bản có người được trao giải Nobel. Ông Soai là người Nhật thứ 31 được trao giải thưởng này, tính cả những người sinh ra và học tập tại Nhật Bản, rồi sau đó nhập quốc tịch Mỹ.
1: Nhóm những người sống sót sau các vụ nổ bom nguyên tử ở Nhật Bản, từng được trao giải Nobel, đã tổ chức một buổi lễ nhân dịp 70 năm thành lập. Khoảng 140 người đã tham dự sự kiện được tổ chức tại Tokyo hôm thứ Tư. Nihon Hidankyo, còn gọi là Liên đoàn các tổ chức Nhật Bản của nạn nhân bom nguyên tử và bom khinh khí, được thành lập vào năm 1956, đã được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2024. Đầu tiên, những người tham dự đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của các vụ đánh bom năm 1945 và cầu nguyện rằng các cuộc xung đột đang diễn ra trên khắp thế giới sẽ kết thúc. Đồng chủ tịch của nhóm, ông Tanaka Terumi lưu ý rằng, đã 81 năm trôi qua sau các vụ đánh bom và đã 70 năm kể từ khi Hidankyo được thành lập, nhưng mối đe dọa hạt nhân vẫn còn. Ông cho biết, nhóm sẽ truyền lời kêu gọi của các Hibakusa hay những người sống sót sau bom nguyên tử cho các thế hệ sau và những người mong muốn bãi bỏ vũ khí hạt nhân. Nhóm sẽ tiếp tục yêu cầu chính phủ Nhật Bản tham gia hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân và đi đầu trong một phong trào toàn cầu về bãi bỏ vũ khí hạt nhân.

0: Đài NHK chúng tôi được biết, 11 nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản, dự kiến thảo luận các biện pháp tăng cường an ninh năng lượng. Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự ổn định nguồn cung dầu thô từ Trung Đông. Hôm thứ Năm, Nhật Bản cùng Australia và 9 nước Đông Nam Á tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng tại Manila, thủ đô Philippines. Các nước đều là thành viên của Cộng đồng Không Phát Thải Châu Á. Phía Nhật Bản có Thứ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Takagike tham dự. Các nguồn tin cho biết các nước dự kiến nhất trí mỗi nước sẽ tăng dự trữ dầu và thảo luận khuôn khổ phối hợp giải phóng dầu dự trữ trong trường hợp khẩn cấp. Các nước cũng có thể nhất trí hợp tác dự trữ dầu chung trong khu vực châu Á. Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dự kiến tham dự cuộc họp riêng. Hai nước có thể nhất trí hợp tác với nhóm châu Á-Thái Bình Dương về việc dự trữ dầu. Nhật Bản muốn ủng hộ sáng kiến của khu vực châu Á nhằm tránh gián đoạn nhập khẩu các sản phẩm từ dầu mỏ.
1: Các lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản và Mỹ đã kêu gọi hai nước có các quy định chung về trí tuệ nhân tạo AI. Hội nghị doanh nghiệp Nhật-Mỹ thường niên đã bế mạc hôm thứ Tư. Trong tuyên bố chung, các lãnh đạo doanh nghiệp đã có nhiều đề xuất với chính phủ hai nước. Một đề xuất là xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển AI, cũng như xây dựng quy định chung. Trong số các đề xuất cũng có việc tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và linh kiện chất bán dẫn nhằm phục vụ an ninh kinh tế. Ông David Kukler, chủ tịch phía Mỹ của hội đồng cho rằng, các tiến bộ về công nghệ cải thiện đời sống của con người, nhưng đồng thời cũng bày tỏ quan ngại. Ông nói, hiện các tiến bộ về công nghệ đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với các chu kỳ trước. Tôi nghĩ, vì vậy cần có thêm đối thoại, thêm hợp tác, thêm thảo luận. Ông Takashima Makoto, chủ tịch phía Nhật Bản của hội đồng cho biết, các bên sẽ kêu gọi quản trị tương ứng với mức độ nguy cơ và cụ thể cho từng trường hợp. Mỹ và Trung Quốc đang dẫn đầu trong cuộc đua phát triển AI. Trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9, lãnh đạo hai nước nhất trí triển khai đối thoại về AI.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine từ thứ Ba cho đến thứ Tư đã khiến 25 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Trong bài phát biểu qua video vào hôm thứ Tư, ông Zelensky lên án cuộc tấn công. Ông nói đó là món quà mà ông Putin tự tặng mình nhân dịp sinh nhật. Sát hại trẻ em, sát hại người dân. Hôm thứ Tư là sinh nhật của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Zelensky cho biết một tên lửa đã đánh trúng một khu chung cư tại vùng Chernihiv ở miền bắc Ukraine. Ông nói có 19 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em. Ông cho biết cuộc tấn công sử dụng thiết bị bay không người lái, cùng nhiều tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Trong khi đó, vào hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng của Ukraine, các cơ sở hạ tầng cảng và những mục tiêu khác. Bộ này cho biết một nhà máy thuộc công ty con của một hãng thuốc lá Nhật Bản tại vùng Poltava ở miền trung Ukraine nằm trong số các mục tiêu. Phía Nga tuyên bố nhà máy thuộc Japan Tobacco International này đang sản xuất đạn dược cho lực lượng Ukraine. Japan Tobacco International đã báo

tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Đài NHK đang có loạt bài cung cấp những thông tin hữu ích dành cho người nước ngoài muốn lái xe tại Nhật Bản. Hôm nay, chúng tôi tập trung vào việc gần đây tốc độ tối đa theo luật định trên một số đường dân sinh đã được hạ xuống 30 km/h. Thay đổi nói trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Giới hạn tốc độ mới sẽ được áp dụng tại các tuyến đường hẹp trong khu dân cư hoặc khu mua sắm. Trước đây có tốc độ tối đa là 60 km/h. Trong số này có nhiều con đường là đường đến trường. Quy định mới này là để tránh xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng cho những đối tượng như là trẻ em, người đi bộ cao tuổi và người lái xe đạp. Do các đoạn đường này có thể không có biển giới hạn tốc độ, người lái xe cần nắm thông tin và lái xe cẩn thận. Có 3 điểm chính cần lưu ý khi xác định xem giới hạn tốc độ mới có áp dụng với con đường bạn đang đi hay không. Thứ nhất, hãy chú ý đến biển báo giao thông hoặc chỉ dấu trên đường thể hiện giới hạn tốc độ. Ngay cả khi không có biển báo hay chỉ dấu, giới hạn tốc độ mới cũng có thể được áp dụng. Thứ hai, hãy kiểm tra xem trên đường đó có vạch phân chia hai chiều xe chạy hoặc có làn đường dành cho xe cơ giới, có giải phân cách hoặc các công trình khác phân tách hai chiều giao thông hay không. Nếu không có các yếu tố này và không có biển báo hay chỉ dấu về tín hiệu, giới hạn tốc độ mới sẽ được áp dụng. Thứ ba, về cơ bản, đường có độ rộng từ 5,5m trở xuống sẽ được áp dụng giới hạn tốc độ mới. Tuy nhiên, đây không phải là quy định cứng theo luật. Nếu như không biết về quy định mới và di chuyển với vận tốc 60 km/h, người lái xe có thể bị đình chỉ bằng lái và phạt lên tới 100.000 yên. Nhiều lái xe sử dụng đường dân sinh trong các khu dân cư làm đường tắt nếu giao thông ùn tắc trên đường chính. Người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho rằng người lái xe nên giảm tốc độ và lái xe an toàn trên đường dân sinh, đồng thời để ý đến những người khác trên đường như người đi bộ hay người đi xe đạp. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.